Ruben, Miriam Bryant, där du bränt vår bro. En regnfull morgon i juli. Snart slutet av juli faktiskt. 29 idag, onsdag. Hoppas du har en god start på dagen din. Här är det med Jonas som är med vidare. Vi ska till Savage Garden.

med litt svensk musik fra Jakob. Så hoppas du har en fin onsdag. Vi ska fortsätta god musik. Så ska vi få en uppdatering på det som sker I nyheten ganska snart. Här Cameron Whitcomb.

Det är det Ruben som syng för oss onsdags morgon-show. Och jag är Jonas. Det är härligt att få vara med dig lite på starten av dagen. Nu ska vi till David Guetta och J-Lo.

Jesse Murph med sin eksplosive låt som heter Blue Strips. Håper du har en fin onsdags morgen. Nærmer vi oss klokka 9:30, ser jeg. Vi skal til Simply Red med sin låt Stars.

Home Wrecker. Det är min tur, ettermiddagsrushet. Vi ska höra massor musik idag. En fin sommardag, 29 juli. Hoppas du har det fint. Jag tänker vi kör på. Här är Tame Impala, en Jenny remix.